månen er i fuld gang, og her fik vi også lige et lille skud energi med Irma Franklin på Peace of My Heart. Fra fortiden til nutiden, vi skal høre brødrene Dane and Alden her med et nummer fra deres album, som også udkom her i år. Det her er Good Kid.